0: asomo mwana usangwai na ole yawe ndenge na uli waya ya usangwa leisha baba aitano kuhai baile baba ya tia ila uwa ota unungu maine
1: yore le masani
0: uwa anga imai osetinge ya ulelei
1: yore le masani
0: empieza la noa ia tea u
1: ta na na na
0: ae osio tapona e uo unigo
1: yore le masani.
0: Or Rebel Louis Stevenson.